0: yon ki yo yon mari, yame yon mien yiwa, yame yon otran. Be kan vwa mra akra ba fiyan, wani okun ba Jezu.
1: Koun fwo mari, yame yon ni sremen te fwa mo. Ane, wani ye wwo chan, amen.
0: Me yon ki yo yon mari, yame yon mien yiwa, yame yon otran. Be kan vwa mra akra ba fiyan, wani okun ba Jezu.
1: Koun fwo mari, yame yon ni sremen te fwa mo. Ane, wani ye wo chan, amen.
0: Mi yon ke o yen mari, nyame a o mien yiwo, yemen wotran. Be kan vwa mra akraba fiyan, wani okun ba Jezu.

0: wo nombel na wo tobel ye balma kafe zina kakaze nye imon konsei kafe kakao fangne yira waka doto kagmon bisa ye yambare aiten zane doto kagmon yeten ye sefar katu bete doto bena pama ye wol vitim ke imon kawana ye sefar be banye sefar katu ko imon nye da bon lulu delegation regional konsei kafe kakao na sena mpugson kes national d'assurance maladie na konsei kafe kakao tundurongi
1: la CMU votre assurance.